0: Achim Brankač kje so čas svojeho živenja vo tu serbsku vec, vo serbske wuměłstwo a kulturu, vo sebje pak vo dale dače serbske duše na přichodne generacije starał. Na jeho inicjativu staj so napřikład studentski kor, kajž tež na jeho ideju centralny kor domowiny, pozdźiši kor Budyšin założiłoj. Što pak je wón we přichodnych generacijach woprawdźe zaostaju?
1: Ja si myslu, tun zahorenosć a tun lubosć serbskomu spěwe, serbskej kulture, serbstwu docła. Also to je było schon jeszcze što się wón zaostaju, a jeszcze dalej tak we tych brigadnikach albo potom studentach, tyś wón studentski kor na przykład potom założył, no a što się wón tam dalej dał. Also to sam ja přesvědčena za to. Za je to to, što ješ dalje skutkuje.
0: Što pak vun ve kuždem z nas v osobinsce zavostaj, abo snano samo tež nic, nech se kužde, kiš je ve nekajke mere z njim činič mev, sam odmovi. Jasne je, išče dženca čerpaja serbsce vjedomostnice a stavi znarjo korovi dirigenča a vučerjo z toho, što je Achim Brankačk za čas svojo živenja stvoril abo nastajil. A runje to je snano mała ironia we sebi. Muž, kiš je so čas živenja o to pracoval, zo so dopomnjenki druhých nie zabudu, a na přichodne generacije dale dađa, zaostaji sam v obširne zaostajenstvo a myslenje.

Mała wes sejce při wulkej statnej droze S2A1 sweči tutych dniach jubilej 657 let zobu prynjemu razy pisomnje naspomnjena. Přichodnu sobotu 22. augusta chcedža wesnjenjo tole woswečić. Sejčan Juri Špitank so hižo dawno ze stawiznam

0: přejemy z Božo.
1: Wiesny klub Smyczkecach gratulowaše hižo štvortkrano svojemu čłonej Mirčiny Jakubaši k jeho 40. narodninam. A to rekaše w dopisu, ja raz cituju, nimo dźěła koruny angažowanja športše we wosadźe při spěwanju a we swojbě dźakuja so šicejemu wosibeti za to, so namaka přeco zastejš kwile zadźěło we wsy, za kotruž dźěła skutkuje. Wiele zboža struwata a božo žonowanja Mirčiny Jakubaši Smyčkecach k jeho 40. narodninam, kotrež je štvortk vosvědčil.

Marko Hanšek a Bjarna Cyšto běštaj hromadźe z Morawanku pod nawodom Jana Slabaka. Pjatk, 14. augusta, po takim začerošim, wosvědčí Bernarda Vočakova pančicach kukuje svoje 950. narodniny. A šitce čvonojo a čvonky domovinske skupiny přijají šitko dobre po tutem poču vo sebe strotu a vo osobinske deremeče. Šitce vobydlerjo z nowej wioski Hatu a Rańce gratuluja po žumach serbskeho rozvosa dźensa Janje Hitzcyny k jej 45. narodninam, kotrež měješe wona začerošim pjatk, nech wostanje stroa a stajne zbožona.

A ja mjestem, ja so słońčko tu we myśli, tež no zaso wudrapało, štešak. Babis na no tež na niekajki mini wulit se svojbu s tohošemi přečelemi. Nedom budže napojenej to svešiče delnoserbski program Bramborska radia RBB. A juc rano od 5.00 pak znova honjoserbski radio zasvědče v tym zmysle. Bože mi a nadal, rjano nedželu, přeje vam Blanka Funcina.

0: Smy z ex-cwojekom se obdźělili na lipšćanskich pendeželnych demonstracijach. To je jużo we oktoberje było. Tam smy pen Switzku zaswišili a wołali Wir sind das Volk. Za wieci demokratie, za lichotu minjenja a drogowanja.
1: Ja, som była w studiumie, w podstupimie, a som szykne wiece tam sobu krydnowa, a tom som tam teke sobu maszirowała. Nie som wierzewa, co pasirujo, popszałem, no, a nie som do tego wierywa. Za mnie jo był nieco wesednego.
0: A wyzjawienie, wytworzenie tej balińskiej murie smy dożywili przy telewizoru. Myśmy gledali powieści, a to smy pen tak dożywili, a smy se wegin żywali. Wegin żywali, a nie smy zosem nie pewa raz wiedzieli, co gronisz, ale penicom su na przykład na tych pynieżelnych demonstracjach w Lipsku przychadali hynakszy ludzie. Kęcu nie to wołali, wir sind ein Volk. A to jo mnie sprzałdokronione jako serska kradu zu ze było. To słowo, wir sind das Volk, to su wołali, a pen naraz, wir sind ein Volk.
2: Die Mauer wird ungeachtet des kraftvollen Auftretens von Herrn Gensch und Herrn Schulz in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind. Das ist schon erforderlich, um unsere Republik vor Räubern zu schützen, ganz zu schweigen vor denen, die gern bereit sind, Stabilität und Frieden in Europa zu stören. Die Sicherung der Grenze ist das souveräne Recht eines jeden Staates und so auch unserer Deutschen Demokratischen Republik.
3: Jo, also ja mogu sešći vegin deri na to spomniš. Ja sam doma sežio ten žen, a sam televiziju gledao. Tokraš nazema je vegin živna bila, a skoro kuže žen su neco novo jo vozjavili, a tam sam ja doma bil, a sam televiziju gledao. Ja sam to vižio, tu konferencu, že se ten Čabovski to gronio, po mojem zdaši, jo to ta, net faši, abo tak neco, ja nevim, neco on to přecitoval, jo se vidim. Ja, no, umyslil, to šo ja, no. To sam ja sobo krydno. A moja ženska je, rona mi va spozna šihta, ta je ši živova. A pon sam ja s autom tam je, a sam ja, ne, suhaj raste so.

ze zukami murskich žišelcow na Barlinskej muri. Do uklincujo naš fičer kugošpje 5-6 vrošenice stajenja Barlinskeje murje. Za 6 casa, što dostali přez zukove dokumenty z toho casa, rozkvosowe ustčivanja a spive, ako teke přez ulicowanju casowych znankov šakich generacijo z Dolneje Łužice. Powiedali su Alfred Kjacmarik z Prjavoza, Bernhard Natke z Noweje Sy, Juro Gera ze Žilowa, Irena Halbascholz z Ochoze, Werner Meschgang ze Zaspo, Hartmut Leibner a Christiana Pinjekova z Hoschebusa a Birgit Naglova ze Smogorjowa. Autor ustčivanja jo był Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Cerkwia.
1: Žinca jo po ewangelskim cerkwinym kalendarje jadnasta nježela po světi čojosći po Trinitatis potakem. To běže słowo za tu nježelu lazujo za vás žinca Manfred Hermaš z Ronego.
2: Lubi čísluchare serbskog rozglosa, věci hač polovica leta jo nimo. Nikotare južom bilancu činja, co jo se poradžilo a co mašo ječi cenič. Budžemo se dženca ze sprašenjom zabirač, kak stupime Bogu ju

0: Kóžecynja.
1: My gratulirujemy narodninakam a narodninarjam tego tyżenia. Startujemy w Gornej Łužicy. Tam jo miła w autoru gornosarska autorka a básnikarka Róża Domašcyna pěš a sedemžasete narodniny. Wesobnosć jeje tekstu jo to zwiezanje rěcu a to graše z dwie a věci rěcnosću, tak ako to wotpowiedujo reališe. Jeje slědne knikwy ze serskiego nakładnictwa su byli untam weißleinernen Tuch. Tekke literarny salon sowohl als auch z Röschebusa gratulirujo Róże Domašcyny, wielgin učobnje a žice je wiele gluki. Srjodu jo Angelika Bertkova z Brezoki bostak miła, ga pěš a šestžasete. Na nju su myslili přijašelki a přijašele vesneje domovinskeje kupki a žice je vestajnšo strowe a vjase šose živinja. Pětk sme mogali dvěma gratulirovaš. Prétna jo serska ceptarka Anna Bolmanova. Vena jo svišiva svoj sedm a čižaste burstak. Jej ženca hešće raz gratuliruju spivaki a spivarje kora studnja a sobu živa šerje šule za dolnu sersku rec a kulturu. Vestajnšo strowe a vjasove. A Janoš Klim z Dešna jo teke svišil pětk 14. augusta, wenn jo miał 11. burstak. Jo mu gratulirujo učobnje, jo go cała wielika familia. Wenni życzę jo mu šo dobre za přiduce živinske lieto a hešći rätny zbytk feriowego casa. Tak, aż mežo pön ve šuli zase pšauje startowaš a pilnje uknuš. A rono žinca mamy tek jubilarku. Ve Brezoce ma Ramona Marošova burstak, 7 a 6 let jo došvrnuła. Jej gratulirujo domovinska kupka Brezuka a žice šo dobre za přiduce živinske leto. Strovotu a elan za šukne předevzeša a rétny cas s přijašelami a familiu.